0: bilay marsha am bilay do no bere jom alingoni marsha am bilay do no bere jom
1: alingoni.